කුරණී ෆොයි එබහී ޤުރުއާން ބާވާ ލެއްވި ހަމަ ކަށުވަރުން ﷲގެ ާޔަތަކަށް ކާފިރުވި މީހުންނަ ގަދަ ވެގެންވާ ޢަޒާބު ހުއްޓެ ﷲ ބަދަރު ހިއްޕެމުގެ ވެރި ޢަޒީޒުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ

0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށް ދޫ ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ތިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯ ހެ ގެރޭ ތިހަގަޑު ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވްވަ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ
2: ಮುನಿಯವಸ್ ಫಿಲುವಾಲುಮ ನುವಧಿಯ ಎಕೆಂ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಟ್ಯೂನ್ ಕುಂದಮ್ಮ.

ހަމަކަށުވަރުން ﷲ އެކަލާންގެ މެނުވީ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވެ ބޮޑިގެންފި އަދި މަލާއިކަތުންނާއި ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން ވެސް އެކަމަށް ހެކިވެ ވަޑައިގެންފި އެކަލާންގެ ހެއްދެވި ތަކެތި ތަދުބީރު ކުރެއްވުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއިގެން އެކަލާންގެ ޤާއިމުވެ ބޮޑިގެންވެ އެކަލާންގެ މެނުވީ ﷲ ނުވެ އެކަލާންގެ ޢަޒީޒުވަންތަ ޙަކީމުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ